سازوں سے خبردار رہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا ہے کہ ٹیلی گرام پر یہ گھوٹالہ ساز کچھ چینلز چلا رہے ہیں جن پر یہ دوبارہ کرائے جانے والے امتحان کے پرچے فراہم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ لوگ 14,000 سے 25,000 روپے تک مانگ رہے ہیں۔ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ اس دوبارہ امتحان کے لیے کوئی پرچہ افشا نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں فرضی ثبوت کے ویڈیوز بھی گردش کر رہے ہیں جن میں امتحان سے پہلے کی چیٹس دکھائی گئی ہیں۔ این ٹی اے نے اپنے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں وہ ملک میں

0: پی جی دوبارہ امتحان سے قبل ٹیلیگرام ایپ پر پابندی کی خبر کو اپنے صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ کھانسی کے سرپ صرف لائسنس یافتہ فارمیسیوں کو اجازت۔ کھانسی کے سرپ فروخت کی صرف لائسنس یافتہ فارمیسیوں کو اجازت، اس خبر کو بیشتر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو روزنامہ پرتاپ نے اپنے پہلے صفحے پر نمایاں کیا ہے کہ آنے والی نسل کے پاس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے درکار منفرد توانائی اور نیا عزم موجود ہے۔ اس کے علاوہ آج کے اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں۔ امریکہ کا B-52 بمبار طیارہ پرواز کے فوراً بعد گر کر تباہ، حادثے میں 8 افراد کی موت۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور ملاحوں کو ٹکراؤ سے وابستہ خطرات کے تناظر میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ کانفرنس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دریائے جمنا کے احیاء کے لیے طویل عرصے سے زیر التواء کشاؤ ڈیم پروجیکٹ پر عمل درآمد کے بارے میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان کے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے امیدواروں سے نیٹ کے دوبارہ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں سے ہوشیار رہنے کو کہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں تیز بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ سن رہی ہیں آکاشوانی لکھنؤ کا پرسارن۔ شروتاؤں، صبح کے 8:45 ہو چکے ہیں اور اب پرستت ہے آپ سبھی شروتاؤں کے میل اور فرمائشی فلمی گیتوں پر آدھارت کارکرم آپ کے میل آپ کے گیت۔ تو جلدی سے کریں ہمیں میل اور بھیجیں ہمیں اپنے پسندیدہ گیتوں کی فرمائش۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے aapkemailaapkegeet@gmail.com۔ تو آئیے سب سے پہلے سنواتے ہیں آپ کو ٹکر فلم کا یہ گیت۔

0: الملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل بہار، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ، اڈیشہ، جھارکھنڈ اور بہار کے مزید کچھ علاقوں، نیز چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق کل جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، اڈیشہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شبمن گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں۔ گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رن سکور کیے۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایویو میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی 2 طرفہ میٹنگیں کی۔ پیرس میں ویوٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں سمے ہو چکا ہے رات کے 9:30۔ اب پرستت ہے آئی سی سی وومینس T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے انترگت ہیڈنگلے لیڈز میں بھارت اور نیدرلینڈ کے مدھیہ کھیلے جا رہی T20 کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔